0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тыңлай, қысқа сатырда. Маноны аңлай. Қысқа сатырда.
2: Ko'p yillar avval uning ham ajoyib kelajagi bor edi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Назо, а что зовут? Ха, Назон, ма болды? Бурге тепті ма кулағыны байла вапсан орта?
2: Қанақа бурге тепеді, просто кулағым яхшы ештімепті. Ендігіні скрипке чарышы ұргенгендіме. Кулағым яхшы ештімепті, шунге маза қылып скрипке чаламен мәні ма қысан боларкіне.
1: Ой, мәні ма айтаманды ортаң ма кілішіні?
2: Қани етчі?
1: Хазыр тоқты тапвали. Мәні, санчы ман бұ дарыны оваген, о сәнгечі ярдан берады.
2: Нима, оны ічісім түзалып кетемам? Кулағым кен яхшы ештедіген болады ма?
1: Йо, бұчы тинчлантыручы дары. Сан бұны хамма қошныларынге, ойындегілеге бергенде, кен скрипканы овазыны балан қылып чал өрген. Шынды шич кім саннан наулымейді?
2: Аман кулағымчы, оны қанақы түзатама?
1: Икі қыл ешті ватты ма кулағы?
2: Ха, дедім, көн амчы көп сөрейсен.
1: Hozirda narsa qilaman, ikkalasi bir xil eshitiladigan bo'ladi. Faqat xafa bo'lmaysan, xo'p, o'rta?
2: Bo'pti, xafa bo'lmayman. Faqatchi yordam bersang bo'ldi.
1: Bo'pti, unda mana.
2: Ay, bu nima qilganing? Esing joydami? Og'ridi-ku. Shunaqa ham uradimi odam degan?
1: Xafa bo'lish yo'q dedim-ku, Nazo. Endi bu quloqing ham yaxshi eshitmaydi. Так что, bir xil bo'ldi-de, rahmat degan.
2: Nimadir dedingmi?
0: 2